Яа тэнц нэлцгийн харж надад сугизги корен шишжаро K3B 89.7 FM донанит коро ият ола баа хүн зэнгиди PSA дэлнэг ял хэлжтэй иш ал яти яти хоц ис ажо баа хэлиан ки э аж хаталт э до лилги аж ди matters диег ой аж ябитэт э гол хэлжтэй иш ал ар яти хоц исги Ia di at eko di healthier di anina na chagish gish biye e aj ba chagish di a chwe ho gwando aro ia di significantly ia di hits is e aj chadalt egi e aj il in shi di donant lago ia bell ia aj di hwne e ho gwan gwne di ia tis chadalt egi e aj di evaluation ia di require e biye She iati comfort I ajdi ahwa ho wanje aru iati ia experience iati clinical I ajdi inje she ajdi ia la do kan ta kha I ajdi I ahwa wanje aru iati review de I I ajdi di ezet de lgi aru I ajdi in le iati ki healthy has is Vikadalt egi ajdi measures, ado iadi answers gi, iadat egi, iadi its isiat itchugo, ibidit igunati kidigi, ado ne iadat isla holo, edo itodi, ia ka iedigi, altodine, ia ka doluoliti, iadi develop, di personal, healthy, linigdits iskadalt e, i aji manage, al inigi, ado. Iadi ben hat agi ibn yeti kwishi na kha atsije iadi alto shiti ich achun ne e di hogwan kun ne iadi health evaluation ki aje di iada tichollo iadi di bakhagun ne shi iadi to I aje bahlin ko iadi bichintin ne I bakhagun ne di kwigo shi aje iadi Medicare Advantage plans Ilnigi ya aje ia aje di dat sha hot e jinzingo ia khad de ilnzingo ia di which is to lilti hello significant di dot com ia di bishop in to kiss but kaje e the da hos to ilnigi ia di ahla se bi ashla ashla nast e se bi ti ashla ahla anaki ahla ia aje ia hos to ilnigo ia aje Iadi dat was dol inli dat sha hut e zinzin go e ajito na di kidigi e ajit la da holo do he ada e nasin and egi arokajana ol kidigi korean shish jaro k tdb e 9.7 fm donanita ari da korokone nan kidish nil